tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela.

ke lebogile mogadi mothieletše thobela ge re lekola mebaraka mesong ye ranta ya Afrika Borwa ge e bapetswa le dollar ya United States e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masomenne senyane ge e bapetswa le ponto e rekišwa ka diranta tše masomepedipedi le disente tše lesomepedi ge e bapetswa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masomesenyane seswai euro e rekišwa ka dollar e tee le disente tše lesometlhano mola dollara e le go diyene tše lekgolo masometlhano šupa le disente tše masometshelataro ge re ya go di rafia gauta e rekišwa fa ka didolara tše dikete tše nne le metso ye masometshela platinum ka didolara tše sekete makgolo tshela masomennetlhano onse olisa tlotlo ya go ya brand e rekišwa ka didolara tše masomeseswai nne le disente tše masomeseswai nne barrel ke tsona tša mebaraka tšeo thobela.

mang ba go era ye ke nako ya lenaneo la rena le le bosebose la torang lona le tlišwa go wena ka boikgantšho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM. Ke tsene nna mosadi wa mokotla wa dikanegelo ka mokotla wa ka gomme go tswa go ona ke le tshwaretse kanegelo ye bose bose bose yone e re ke leboga modimo ke a tseba le tlo e rata eupša re direng se mme morago re ipsine ka yona.